na kabili kabalanje nombe ifinyo mtapo wa white usuma tibaisa ipa ya haitawa mabwa zeta music.

0: Mamadi, shani bana bupe. Bushemule faya milondolo lemi bomfeshe. Bushemule ndangi shefi yaku bomfya fi mashini fi yaku liminaku. Awe, ubulangi shobu wafo babomfya masumbu ya bamu mwimi. Ile ndi mubomfi wapachipatala. Ndafunde fi yaku chingiri la malaria. Wonse banji tati mama wa masumbu. Ushemulei chingiri la shani kubuluwele kwa malaria munga nda mumienu. Inenda tukantula tu mwingwinga tu amparama. Nge nshira imbi. Imbo na muli pavukulu. Mwa bombeni. Bushe mwa lishipo kwe ya timaleria ilepa ya banamayo. Awa lipavukulu no mwa na ushira fialwa.
1: Awe nsha ishivefyo. Mama wa masumbu. Nshirefuayo mweo wanzino wa mwa na wanzuku wa mkayofu. Na papa tampere ni sumbu liyaba mwini. Munda ngenefi ya kulikoveka.
0: Andweni nomba tangireni, tie ntushini nkishoko yati imweno mwana wenu na mchingirwa. Paku chingiri la malaria, bana mayo abali pabukulu bali ngiri okusenda mamu isumbu ili abikuwa kwa mtu wabamu inwi. Vyonse chila bushiku kabili chila nshitamu mwaka. Iimbila, abachi miletela abatanga tapafiabumi ukubwombela pamona wa Development Media International.
2: Power in your voice. The station with the best music. It's Ozen and Apple.